gis nga sunu mam ye toj lañu daan toj def ko gannaay aduna bi di ram suñu bëgge ñun sunu rew mi naat nañ leen fagaru jog